0: era dëngjë islama
1: era
0: peami dëngjë islama
1: pekoshjana
0: peami ashtiu pekoshjana
2: banavi xhudai bakhshindai mehreban bayanitan bash jodgani aziz era dëngjë islama
3: dëngjë hikmat urin mai banavi xhuda daz dakin ba pakhshi rojanaman legal tandabin ba komalek barnamai basud la buarakani parwardi islami zarsta aini kan sarsel chesh komalatikat
4: هیوای روزی چی پر لخیر و برکت دار بود خوازید.